0: מי מתקשר אלינו?
1: יאללה, נשמי, 3-2-8-7.
0: אמרתי לך, רסן?
1: 3-2-8-7, אתה רואה, אני יודע,
0: ראית? נשמי, 3-2-8-7. אז קודם כל, פשוט מאוד תודה, רסן, ענג'אד, שוקרה אלק, איתי, ממש תודה רבה, והמשך יום נעים.
1: תתקשרו
0: אלינו, תאזינו, בכיף, בכיף, שוקרה אלק, איתי, שוקרה אלק, רסן, יעתיקו אלף עפי.
2: אלא לקע,
0: ביי ביי. איתן, طبعا, כמה استمعتم, فينيا, عامل الهوائي لجماعة حاليا راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني من بعد الفاصل راح نتلقى اتصالاتكم وتليفوناتكم واليوم راح نربحكم 3 علب من فينيا اتصلوا عشان تاخذوا العلب
3: بس أمكور أمكور أمكور
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرة والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط